ohun ti mo n da lara mo daduari njo mo ti dori eto lagelu odun kokan la mi re lo ye te